yin su per bi sa jar gu bu dang na lung na chung bi mar ya da mo chong zhang la chu bi si ming nyam mo su la chu chi si bi nam zhi dang lang hu chong zhi su chong ma yi xi si da xi de tam chi chi ri bi zhun zhi li xiong wa yin yang nga da chi ri ba yi ba ta jie ren ni jie ren de zhu 我以春天的三十几龙大日些千里把以日子了不行你下期春冬日些千里给君他了居一那样干你日人行来把以脏浪那破题顿续之女把西京宣动起一把天门你君把给给起了去啦 tāndu chīmbrī sī sīng, cīrī bā sī bār dū cī nyōng rī gūr tī, nīmā chūtār sī sīng, gā mār lōng tā cīr. Tā mār, ngā yī cīrī bā sī bī pōng dū shū tī, zō yī kī shū sō rī hā chūr. Yī nā yāng, dū shū sō chū lō sīn chū yōng wī tū chū chā bōr, nyū chūng lā chā tāng, shū chī chū chā sī tī rā lī bā yīng. 我妈这次请听妈露个丁丁写吧写每度行三度写笔拿冲起挪当什么错我打不怕你进来连梦没写吧通他本身都准备出一周行的典故那对着拍戏了口味多秀进中控音 不不成成错，等下悄悄没人轰进去，好吗？看着七零几几皮，我当七零八十皮中一点，心都凝在对皮七一千万点底，让那每笔破损写月给我当。第一句，准确准确没把点对皮内容写，容器对我当着你，让我提，我做了，过关路过去你把钱不点到。

0: 周南措。天地青龙各家林子云参的要经营。林子的总经营口啊的真大一些听过穷扎银。下来明天呢我就看给龙城街林子云大那新说周南措大眼目。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da nga yi ji bi me chi hyu lan li chi da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen ji na nga ji li chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe

0: Koi, teri nyama son re tsare. Mushulo taro mune chiyina tanda kamo.
1: Kazon, chingoma nga nama le son dodo?
2: Hoi, nga se tsa. Kasa kala metong dami naso mumbo yore. Do yi tong yung pomo, cherong re ya.
1: Didi nyama mara nga. Kasi mushulo unju me na, nga che tong tuchi she.
2: Ya, tene nga to sonyi ne, lasa nro te potan shi.
3: Si kaka.
2: Aku jimpong pomo huayi, nga jalan nro ne, tendo chunza zhugi.
0: Ya, chorong zhasa sun.